Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Hit dana Radija Laktaši. 9:44, vrijeme je da krenemo u avanturu za izbor za hit dana ovog 5. juna. Kako to do sad i biva, pred nama su dva muzička predloga koja ćemo poslušati. Oba su nastala u prvoj dekadi 2000. godina, odnosno 21. vijeka, a ono što ćemo pod broj 1 slušati jeste Zdravko Čolić i Čija je ono zvijezda.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi, održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu, bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva Republike Srpske odvija redovno bez zastoja i vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima je zbog izvođenja sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usik i pored kamenih kosina na moguće odrone. Bez obzira na vremenske saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Berković i Krivača saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja ovog mjeseca potpuno je saobraćaj obustavljen. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Saobraćaj je zbog sanacionih radova izmijenjen i na putnim pravcima Klašnice-Banja Luka, Klašnice-2-Šargovac i Crkvina Modriča. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. U Federaciji zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa 1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Iz Automotor Saveza Republike Srpske ovog jutra javila se Lidija Miljić. Vozačima želimo srećan put i bezbidnu vožnju, vama ugodan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Stanje na putevima.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauš stradalo je dijete. Kako saznaju medije, jedno dijete je zadobilo teže tjelesne povrede i zbrinuto je u Univerzitetsko klinički centar. Ministarstvo financija Republike Srpske informiše javnost da će u ponedjeljak 8. juna biti isplaćene majske penzije u Republici Srpskoj za koje je u budžetu Srpske obezbijeđeno ukupno 180 miliona konvertibilnih maraka. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, ističe se u saopštenju ambasade SAD-a u BiH. Gazpromneft pregovara samo sa jednim potencijalnim kupcem kontrolnog paketa naftne industrije Srbije, izjavio je generalni direktor Gazpromnefta Aleksandar Dujkov. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsjednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, najavio je šef diplomatije Andriy Sibiga. Američki lider Donald Trump kaže da bi bilo sjajno da se sastanu i okončaju rat. Trenutna temperatura u Laktašima je 27 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauša stradalo je dijete. Još jedno dijete zadobilo je teže tjelesne povrede i zbrinuto u Univerzitetskom kliničkom centru. Iz UKC-a je saopšteno da su hospitalizovana 3 pacijenta povrijeđena u ovom požaru, te da su van životne opasnosti. Nakon prijave na teren su izašli pripadnici vatrogasne brigade Banja Luka, hitna pomoć i pripadnici policijske stanice Lauš. Požar je lokalizovan, a u toku je uviđaj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Sankt Peterburgu sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Sastanku je prisustvovao i ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić. Nastavlja se saradnja Republike Srpske i Ruske federacije i to niko ne može zaustaviti, istakao je Dodik nakon sastanka. Delegacija Srpske boravi u Sankt Peterburgu, gdje prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu, koji će trajati do sutra. Plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin zakazana je za danas. Delegacija Srpske na marginama foruma održat će brojne sastanke sa ekonomskim i političkim partnerima. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da protekla sjednica Savjeta za implementaciju mira nije nikakvo vanredno ili istorijsko dešavanje samo po sebi, već još jedna karika u 30 godina dugom lancu sistematičnog urušavanja Dejtonske i pokušaja stvaranja unitarne BiH. PIK ne može imenovati visokog predstavnika i to nije stvar tumačenja niti političke procjene, to je pravna činjenica. Prema aneksu 10 visokog predstavnika predlažu strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, a strana je i Republika Srpska. Premijer Savo Minić rekao je da je neizbor visokog predstavnika u BiH i posljedica diplomatske aktivnosti rukovodstva Srpske, posebno lidera SNSD-a Milorada Dodika, koja je dovela do realnog stava Sjedinjenih Država prema Srpskoj. Republika Srpska izražava spremnost da razgovara o svim otvorenim pitanjima i onima koje bole. Razumijemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni, osokoljeni pričom o podršci zapadnjaka, nikada nisu htjeli da razumiju naše strahove, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik za RTRS u Sankt Peterburgu. Komentarišući sjednicu političkih direktora zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u Sarajevu, koji nisu uspjeli da dođu do konsenzusa, kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, Dodik je poručio da kamo sreće da visoki predstavnik nikada nije ni postojao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom inicijative Crnogorske demokratske narodne partije o povlačenju priznanja samoproglašenog Kosova u pojedinim crnogorskim opštinama da poštuje odluke Crne Gore, a da Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost svoje južne pokrajine. On je ponovio da neće biti recipročnih mjera i da će odnos Srbije prema ljudima u Crnoj Gori uvijek biti sestrinski i bratski. Srpskom narodu u Crnoj Gori Vučić, koji učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, zahvalio je za poruke dobrodošlice. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana sunčano i toplo, u poslepodnevnim časovima na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti kišu, ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Hit dana, radija.

Mali oglasi. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
3: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi, održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu, bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.